non può essere anche il cervo che corre di male pain. Karukaut na hokain. La hoshkut pesekir. Karuna rahle kakwa. Usted chai la hone que estile hermano. Ahuala y talil la conchis que valva ni kakwa. Abarón. Chau rush barakir na hebat estalo rahwi. La hoka na hachezadin. Ron na hachezadin. Iban na kuchezadin rao. Abarón la hone que barón hasfesin. Deja chakbe. Ponta chakbe. Oku na hake taki samak la oku na hachakbe taki samak. Chau. Ala kul na hake. لا سهل لا إيمان شو ينقص قل أيها خبران متنا سهل كأقوى ولا خام أكو كشتي أتقوى أتجقوى تقوى خيش ماك ولا خام كان كشتي ما كان تجقوى خيش ماك كيف أنا أكو نجي لاين تقوى ربي أين كون نجي خلاص التليل مش كيف تكين خالص وجو قوات كيف نخجع بعثنا نخنقوا تلك الكيل قوم فيكين אנחנו חברו לכיו, נבלך לך פעבל. אנחנו נקומי, אנחנו נקמי קושקנה. אנחנו נליק כולם תקים. פרקוע כוי או שבח סלי לקבע, ארון נחקי כל פי רעים שאני חברו אחרי סקריסט. כל הבא לקרח רעון צהר השקוט בסדר צבן. או חצה נחקנה ולמות את